0: अस्ति तथा च सीमावर्ती क्षेत्राणां समग्र विकासाय सुरक्षायै च केन्द्रीय राज्य विभागानां मध्ये सुदृढ समन्वयस्य संवर्धनं करोति अस्मिन् उपवेशने माणिक शाह मुख्य सचिव जे के सिन्हा अन्ये च वरिष्ठाधिकारिणः उपस्थिता आसन् तथैव सीमावर्तिषु सर्वेषां अष्ट जनपदानां जनपदाधिकारिणः आरक्षि अधीक्षकः च अपि उपस्थिताः आसन् संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति द्वादशी कक्षायाः परीक्षा परिणामस्य प्रकाशनानन्तरं संबंधित विषयाणां परीक्षणाय उत्तरपुस्तिकानां पुनर्मूल्यांकनाय च अन्तर्जालीय माध्यमेन आवेदन पत्राणां प्रेषणस्य अद्य अन्तिमा तिथिः अस्ति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे उक्तवान् यत् वेब फलकं मध्यरात्रि पर्यन्तं उद्घाटितः भविष्यति परिषदा छात्रेभ्यः अनुरोधः कृतः यत् ते अन्तिमतिथेः पूर्वमेव स्व आवेदनपत्राणि पूरयित्वा प्रेषयेयुः राष्ट्रिय पुरस्कार विजेता मलयालम चलचित्राभिनेता सलीम कुमारः ह्यः कोची नगरे दिवंगतः तस्य एकस्मिन् निजी चिकित्सालये उपचारः प्रचलति स्म सः 57 वर्षीयः आसीत् श्रीकुमारः गतरात्रौ प्रायः पादोन 11 दिवंगतः प्रारम्भे दूरदर्शन हास्य कार्यक्रमेण अवधानं प्राप्तः श्री सलीम कुमारः 96.1 शततमे वर्षे सिद्दीकी शमीर इत्यनेन निर्दिष्टं ईष्टमानु नूरुवट्टम् इति चलचित्रस्य माध्यमेन चलचित्रजगति प्रविष्टवान् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अभिनेतुः सलीम कुमारस्य निधने दुःखं प्रकटितम् भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन दक्षिण पश्चिम प्रावृट कालस्य आगमनेन अग्रिमे द्वित्रिषु दिनेषु संपूर्णे देशे तीव्रवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम् उत्तरमध्यभारतस्य केषुचित् भागेषु उष्णतरङ्गस्य स्थितिः अपि अनुवर्तते एतदतिरिच्य आगामिषु चतुर्षु दिनेषु दिल्ली पंजाब हरियाणा चण्डीगढ़ पश्चिम राजस्थान तटीय आन्ध्रप्रदेश इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भविष्यति इति ऋतुविज्ञानविभागेन पूर्वानुमानितम् उत्तरपश्चिमभारते मध्यभारते च आगामिषु त्रिषु दिनेषु अधिकतमं तापमानं 2-6 डिग्री सेल्सियस् पर्यन्तं भवितुं शक्नोति तेलुगुदेशं पार्टीति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षेण एन चन्द्रबाबू नायडुवर्येण आगामि जून मासस्य 18 दिनाङ्के राज्यसभानिर्वाचनाय स्वकीयस्य दलस्य 3 प्रत्याशिनः घोषिताः तेषु उद्योगपतिः सना सतीशः शिक्षाविद भाष्यं रामकृष्णः तथा टीडीपी सामाजिक माध्यम प्रकोष्ठस्य प्रमुखः चिन्तकयाला विजयः च सन्ति अमेरिका ईरान देशयो मध्ये संघर्षस्य शतदिनानि जातानि फरवरी मासस्य अन्ते ईरान देशे अमेरिका इज़राइल देशाभ्यां कृतैः आक्रमणैः आरब्धायं संघर्षः अधुना विस्तृत क्षेत्रीय संकटे परिणतः जातः अस्मात् संघर्षात् होर्मुज्जल सन्धि मध्ये सुरक्षित समुद्रयान परिवहनाय संकटम् उत्पन्नम् अधुना लेबनान देशे पुनः संघर्षयुता स्थिति उत्पन्ना जाता केन्द्रीय युवकार्याणां क्रीडामन्त्री डॉ मनसुख मांडवीय अद्य प्रातःकाले नवदिल्ली नगरे आयोजितस्य फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल इति अभियानस्य 77वें संस्करणे सहभागित्वं कृतवान् वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् असौ अवदत् यत् साइकिल इति द्विचक्रिकायानस्य संचालनात् पृथ्वी स्वच्छा भवति तथा च यातायात सम्बद्धस्य अवरोधस्य गंभीर समस्यायाः समाधानम् अपि प्राप्यते
1: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है उसका भी समाधान तो क्यों न हम साइकिलिंग करें देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा है तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा
0: अभिनेता विक्रांत मैसी अपि फिट इंडिया संडे

इज ऑन साइकिल इति कार्यक्रमे सम्मिलितवान् एतद् अभियानम् अद्वितीयम् इति वर्णितवान् सः अवदत् यत् एषः उपक्रमः अधुना जनान्दोलनरूपं धारयति अद्य विश्व खाद्य सुरक्षा दिवसः आचर्यते अस्य वर्षस्य विश्व खाद्य सुरक्षा दिवसस्य विषयः अस्ति समाह्वानात् समाधान पर्यन्तं सर्वत्र सुरक्षितं भोजनम् अयं दिवसः खाद्य सुरक्षाया अधिकाररूपेण तथा सामूहिक दायित्वरूपेण जागरूकतां वर्धयितुं सशक्तम् अवसरं प्रददाति स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्वस्थ भविष्याय सुरक्षित स्वच्छ भोजनाय च भारत प्रशासनिक प्रतिबद्धतां पुनरुच्चारितवान् अस्मिन् अवसरे असौ सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते सन्देशे उत्तमं आहारं स्वीकर्तुं तथा च आत्मनिर्भर भारतस्य निर्माणे योगदानं दातुं जनेभ्यः आहूतवान् नवचण्डीगढ़ नगरे आयोक्ष्यमाणे निकष क्रिकेट क्रीडायाः द्वितीये दिने भारतीय दलेन अफगानिस्तान दलस्य सम्मुखे अष्ट क्रीडकानां हानि पुरस्सरं चतुष्षष्ट्यधिक पञ्चशत धावनांकान् समर्ज्य प्रथमा चक्रीया क्रीडा घोषिता भारतीय मल्ल क्रीडकाः मंगोलियायाः उलान बटार ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते द्वे स्वर्ण पदके द्वे कांस्य पदके च विजित